unike, årlige tradisjonen tilbake. Big Latin Party inntar John D. lørdag 8. august. Og vi gjentar suksessen for å gi deg sommerens absolutt råeste danseopplevelse.

0: orgasmer og pur glede når John Dee igjen forvandles til Oslos største latinoklubb. Er det Radio Latinamerika som trekker I trådene for å garantere den mest autentiske stemningen?
1: Tanto, mica tanto, tanto, yo quiero tanto, tanto, mica tanto, está rica pa' hacerle.
2: The Weeknd en Toronto.
3: Tú y yo somos un partidazo, un partidazo. Imagínate tú y yo dándonos un...
0: Med DJs Magic Bros. Våre fantastiske DJ'er tilbake for å levere de herligste latinorytmene og alle hittene du elsker fra radioen. Det blir umulig å stå stille når gulvet

ekte sydenstemning midt I Oslo. Når du går inn dørene på John Dee, vil du umiddelbart kjenne varmen. Gjennom natten byr vi på show og overraskelser. Samle vennegjengen og bli med på et unikt årlig høydepunkt. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien.

tilbake. Årlige tradisjonen tilbake. Big Latin Party inntar John D. lørdag 8. august. Og vi gjentar suksessen for å gi deg sommerens absolutt råeste danseopplevelse.

0: sjeldne rytmer og pur glede når John Dee igjen forvandles til Oslos største latinoklubb. Det Radio Latinamerika som trekker I trådene for å garantere den mest autentiske stemningen.
1: Tanto, mikke tanto, tanto, yo quiero tanto, tanto, mikke tanto, está rica pa' hacerle.
2: The Weeknd en Toronto.
3: Tú y yo somos un partidazo, un partidazo. Imagínate tú y yo dándonos un...
0: Med DJs Magic Bros. Våre fantastiske DJ'er tilbake for å levere de herligste latinorytmene og alle hittene du elsker fra radioen. Jeg vil si. Det blir umulig å stå stille når gulvet koker.

ekte sydenstemning midt I Oslo. Når du går inn dørene på John Dee, vil du umiddelbart kjenne varmen. Gjennom natten byr vi på show og overraskelser. Samle vennegjengen og bli med på et unikt årlig høydepunkt. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien.

unike, årlige tradisjonen tilbake. Big Latin Party inntar John D. lørdag 8. august. Og vi gjentar suksessen for å gi deg sommerens absolutt råeste danseopplevelse.

0: rytmer og pur glede når John Dee igjen forvandles til Oslos største latinoklubb. Er det Radio Latinamerika som trekker I trådene for å garantere den mest autentiske stemningen?
1: Tanto, mikke tanto, tanto, yo quiero tanto, tanto, mikke tanto, está rica pa' hacerle.
2: The Weeknd en Toronto.
3: Tú y yo somos un partidazo.
0: Med DJs Magic Bros. Våre fantastiske DJ'er tilbake for å levere de herligste latinorytmene og alle hittene du elsker fra radioen. Det blir umulig å stå stille når gulvet

ekte sydenstemning midt I Oslo. Når du går inn dørene på John Dee, vil du umiddelbart kjenne varmen. Gjennom natten byr vi på show og overraskelser. Samle vennegjengen og bli med på et unikt årlig høydepunkt. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien.

0: svevende rytmer og pur glede når John Dee igjen forvandles til Oslos største latinoklubb. Det Radio Latinamerika som trekker I trådene for å garantere den mest autentiske stemningen.
1: Tanto, mye tanto, tanto, yo quiero tanto, tanto, mye tanto, está rica pa' hacerle.
2: The Weeknd en Toronto.
3: Tú y yo somos un partidazo, imagínate tú y yo dándonos un...
0: Med DJs Magic Bros. Våre fantastiske DJ'er tilbake for å levere de herligste latinorytmene og alle hittene du elsker fra radioen. Det blir umulig å stå stille når gulvet koker.

0: ekte sydenstemning midt I Oslo. Når du går inn dørene på John Dee, vil du umiddelbart kjenne varmen. Gjennom natten byr vi på show og overraskelser. Samle vennegjengen og bli med på et unikt årlig høydepunkt. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien.
1: Hva

música de la G. Por 105.8 Radio Latinoamérica de Oslo. Den unike, årlige tradisjonen tilbake. Big Latin Party inntar John D. lørdag 8. august. Og vi gjentar suksessen for å gi deg sommerens absolutt råeste danseopplevelse.

0: rytmer og pur glede når John Dee igjen forvandles til Oslos største latinoklubb. Det Radio Latinamerika som trekker I trådene for å garantere den mest autentiske stemningen.
1: Tanto, mycket tanto. Tanto, yo quiero tanto. Tanto, mycket tanto. Está rica pa' hacerle.
2: The Weeknd en Toronto.
3: Tú y yo somos un partidazo, un partidazo. Imagínate tú y yo dándonos un...
0: Med DJs Magic Bros. Våre fantastiske DJ'er tilbake for å levere de herligste latinorytmene og alle hittene du elsker fra radioen. Det blir umulig å stå stille når gulvet

ekte sydenstemning midt I Oslo. Når du går inn dørene på John Dee, vil du umiddelbart kjenne varmen. Gjennom natten byr vi på show og overraskelser. Samle vennegjengen og bli med på et unikt årlig høydepunkt. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien.

Den unike, årlige tradisjonen tilbake. Big Latin Party inntar John D. lørdag 8. august. Og vi gjentar suksessen for å gi deg sommerens absolutt råeste danseopplevelse.

0: rytmer og pur glede når John D. igjen forvandles til Oslos største latinoklubb. Er det Radio Latinamerika som trekker I trådene for å garantere den mest autentiske stemningen?
1: Tanto, mi que tanto, tanto, yo quiero tanto, tanto, mi que tanto, está rica pa' hacerle.
2: Wiggity, wiggity, wiggity, wah, wiggity, wiggity, wiggity, wiggity.
3: The Weeknd en Toronto.
4: Tú y yo somos un partidazo.
0: Med DJs Magic Bros. Våre fantastiske DJ'er tilbake for å levere de herligste latinorytmene og alle hittene du elsker fra radioen. Det blir umulig å stå stille når gulvet koser.

Ekte sydenstemning midt I Oslo. Når du går inn dørene på John Dee, vil du umiddelbart kjenne varmen. Gjennom natten byr vi på show og overraskelser. Samle vennegjengen og bli med på et unikt årlig høydepunkt. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien.

uke. Årlige tradisjonen tilbake. Big Latin Party inntar John D. lørdag 8. august. Og vi gjentar suksessen for å gi deg sommerens absolutt råeste danse-

0: rytmer og pur glede når John Dee igjen forvandles til Oslos største latinoklubb. Det Radio Latinamerika som trekker I trådene for å garantere den mest autentiske stemningen.
1: Tanto, mycket tanto. Tanto, yo quiero tanto. Tanto, mycket tanto. Está rica pa' hacerle.
2: The Weeknd en Toronto.
3: Tú y yo somos un partidazo.
0: Med DJs Magic Bros. Våre fantastiske DJ'er tilbake for å levere de herligste latinorytmene og alle hittene du elsker fra radioen. Det blir umulig å stå stille når gulvet koker.

0: ekte sydenstemning midt I Oslo. Når du går inn dørene på John Dee, vil du umiddelbart kjenne varmen. Gjennom natten byr vi på show og overraskelser. Samle vennegjengen og bli med på et unikt årlig høydepunkt. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien.
1: Hva

unike årlige tradisjonen tilbake. Big Latin Party inntar John D. lørdag 8. august. Og vi gjentar suksessen for å gi deg sommerens absolutt råeste danseopplevelse.

0: rytmer og pur glede når John Dee igjen forvandles til Oslos største latinoklubb. Det Radio Latinamerika som trekker I trådene for å garantere den mest autentiske stemningen.
1: Tanto, mye tanto, tanto, yo quiero tanto, tanto, mye tanto, está rica pa' hacerle.
2: The Weeknd en Toronto.
3: Tú y yo somos un partidazo, imagínate tú y yo dándonos un...
0: Med DJs Magic Bros. Våre fantastiske DJ'er tilbake for å levere de herligste latinorytmene og alle hittene du elsker fra radioen. Det blir umulig å stå stille når gulvet

ekte sydenstemning midt I Oslo. Når du går inn dørene på John Dee, vil du umiddelbart kjenne varmen. Gjennom natten byr vi på show og overraskelser. Samle vennegjengen og bli med på et unikt årlig høydepunkt. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien.

uke. Årlige tradisjonen tilbake. Big Latin Party inntar John D. lørdag 8. august. Og vi gjentar suksessen for å gi deg sommerens absolutt råeste danseopplevelse.

0: sommer og pur glede når John D. igjen forvandles til Oslos største latinoklubb. Er det Radio Latinamerika som trekker I trådene for å garantere den mest autentiske stemningen?
1: Tanto, mi que tanto, tanto, yo quiero tanto, tanto, mi que tanto, está rica pa' hacerle.
2: Wiggity, wiggity, wiggity, wah, wiggity, wiggity, wiggity, wiggity.
3: The Weeknd en Toronto.
4: Tú y yo somos un partidazo.
0: Med DJs Magic Bros. Våre fantastiske DJ'er tilbake for å levere de herligste latinorytmene og alle hittene du elsker fra radioen. Det blir umulig å stå stille når gulvet

ekte sydenstemning midt I Oslo. Når du går inn dørene på John Dee, vil du umiddelbart kjenne varmen. Gjennom natten byr vi på show og overraskelser. Samle vennegjengen og bli med på et unikt årlig høydepunkt. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien.

unike, årlige tradisjonen tilbake. Big Latin Party inntar John D. lørdag 8. august. Og vi gjentar suksessen for å gi deg sommerens absolutt råeste danseopplevelse.

0: spennende rytmer og pur glede når John Dee igjen forvandles til Oslos største latinoklubb. Er det Radio Latinamerika som trekker I trådene for å garantere den mest autentiske stemningen?
1: Tanto, mikke tanto, tanto, yo quiero tanto, tanto, mikke tanto, está rica pa' hacerle.
2: The Weeknd en Toronto.
3: Tú y yo somos un partidazo, un partidazo. Imagínate tú y yo dándonos un...
0: Med DJs Magic Bros. Våre fantastiske DJ'er tilbake for å levere de herligste latinorytmene og alle hittene du elsker fra radioen. Jeg vil si Det blir umulig å stå stille når gulvet

ekte sydenstemning midt I Oslo. Når du går inn dørene på John Dee, vil du umiddelbart kjenne varmen. Gjennom natten byr vi på show og overraskelser. Samle vennegjengen og bli med på et unikt årlig høydepunkt. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien.

0: América. América. ¡Qué buena radio!
1: Den unike, årlige tradisjonen tilbake. Big Latin Party inntar John D. lørdag 8. august. Og vi gjentar suksessen for å gi deg sommerens absolutt råeste danseopplevelse.

0: svevende rytmer og pur glede når John D. igjen forvandles til Oslos største latinoklubb. Er det Radio Latinamerika som trekker I trådene for å garantere den mest autentiske stemningen?
1: Tanto, mica tanto, tanto, yo quiero tanto, tanto, mica tanto, está rica pa' hacerle.
2: The Weeknd en Toronto.
3: Tú y yo somos un partidazo, imagínate tú y yo dándonos un...
0: Med DJs Magic Bros. Våre fantastiske DJ'er tilbake for å levere de herligste latinorytmene og alle hittene du elsker fra radioen. Det blir umulig å stå stille når gulvet kommer.

0: ekte sydenstemning midt I Oslo. Når du går inn dørene på John Dee, vil du umiddelbart kjenne varmen. Gjennom natten byr vi på show og overraskelser. Samle vennegjengen og bli med på et unikt årlig høydepunkt. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien.
1: Bye.

unike, årlige tradisjonen tilbake. Big Latin Party inntar John D. lørdag 8. august. Og vi gjentar suksessen for å gi deg sommerens absolutt råeste danseopplevelse.

0: sommer og pur glede når John D. igjen forvandles til Oslos største latinoklubb. Er det Radio Latinamerika som trekker I trådene for å garantere den mest autentiske stemningen?
1: Tanto, mi que tanto, tanto, yo quiero tanto, tanto, mi que tanto, está rica pa' hacerle.
2: Wiggity, wiggity, wiggity, wah, wiggity, wiggity, wiggity, wiggity.
3: The Weeknd en Toronto.
4: Tú y yo somos un partidazo.
0: Med DJs Magic Bros. Våre fantastiske DJ'er tilbake for å levere de herligste latinorytmene og alle hittene du elsker fra radioen. Det blir umulig å stå stille når gulvet

ekte sydenstemning midt I Oslo. Når du går inn dørene på John Dee, vil du umiddelbart kjenne varmen. Gjennom natten byr vi på show og overraskelser. Samle vennegjengen og bli med på et unikt årlig høydepunkt. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien.

tilbake. Årlige tradisjonen tilbake. Big Latin Party inntar John D. lørdag 8. august. Og vi gjentar suksessen for å gi deg sommerens absolutt råeste danseopplevelse.

0: sjeldne rytmer og pur glede når John Dee igjen forvandles til Oslos største latinoklubb. Det Radio Latinamerika som trekker I trådene for å garantere den mest autentiske stemningen.
1: Tanto, mycket tanto. Tanto, yo quiero tanto. Tanto, mycket tanto. Está rica pa' hacerle.
2: The Weeknd en Toronto.
3: Tú y yo somos un partidazo.
0: Med DJs Magic Bros. Våre fantastiske DJ'er tilbake for å levere de herligste latinorytmene og alle hittene du elsker fra radioen. Det blir umulig å stå stille når gulvet koker.

ekte sydenstemning midt I Oslo. Når du går inn dørene på John Dee, vil du umiddelbart kjenne varmen. Gjennom natten byr vi på show og overraskelser. Samle vennegjengen og bli med på et unikt årlig høydepunkt. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien.

0: rytmer og pur glede når John Dee igjen forvandles til Oslos største latinoklubb. Det Radio Latinamerika som trekker I trådene for å garantere den mest autentiske stemningen.
1: Tanto, mica tanto. Tanto, yo quiero tanto. Tanto, mica tanto. Está rica pa' hacerle.
2: The Weeknd en Toronto.
3: Tú y yo somos un partidazo.
0: Med DJs Magic Bros. Våre fantastiske DJ'er tilbake for å levere de herligste latinorytmene og alle hittene du elsker fra radioen. Det blir umulig å stå stille når gulvet

ekte sydenstemning midt I Oslo. Når du går inn dørene på John Dee, vil du umiddelbart kjenne varmen. Gjennom natten byr vi på show og overraskelser. Samle vennegjengen og bli med på et unikt årlig høydepunkt. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien.

0: Latinoamérica, FM 105.8, La Otra Radio.
1: Den unike, årlige tradisjonen tilbake. Big Latin Party inntar John D. lørdag 8. august. Og vi gjentar suksessen for å gi deg sommerens absolutt råeste danseopplevelse.

0: rytmer og pur glede når John D. igjen forvandles til Oslos største latinoklubb. Er det Radio Latinamerika som trekker I trådene for å garantere den mest autentiske stemningen?
1: Tanto, mi que tanto, tanto, yo quiero tanto, tanto, mi que tanto, está rica pa' hacerle.
2: The Weeknd en Toronto.
3: Tú y yo somos un partidazo, un partidazo. Imagínate tú y yo dándonos un...
0: Med DJs Magic Bros. Våre fantastiske DJ'er tilbake for å levere de herligste latinorytmene og alle hittene du elsker fra radioen. Jeg vil si. Det blir umulig å stå stille når gulvet kommer.

ekte sydenstemning midt I Oslo. Når du går inn dørene på John Dee, vil du umiddelbart kjenne varmen. Gjennom natten byr vi på show og overraskelser. Samle vennegjengen og bli med på et unikt årlig høydepunkt. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien.

tilbake. Årlige tradisjonen tilbake. Big Latin Party inntar John D. lørdag 8. august. Og vi gjentar suksessen for å gi deg sommerens absolutt råeste danseopplevelse.

0: svevende rytmer og pur glede når John Dee igjen forvandles til Oslos største latinoklubb. Er det Radio Latinamerika som trekker I trådene for å garantere den mest autentiske stemningen?
1: Tanto, mica tanto, tanto, yo quiero tanto, tanto, mica tanto, está rica pa' hacerle.
2: The Weeknd en Toronto.
3: Tú y yo somos un partidazo, imagínate tú y yo dándonos un...
0: Med DJs Magic Bros. Våre fantastiske DJ'er tilbake for å levere de herligste latinorytmene og alle hittene du elsker fra radioen. Det blir umulig å stå stille når gulvet

ekte sydenstemning midt I Oslo. Når du går inn dørene på John Dee, vil du umiddelbart kjenne varmen. Gjennom natten byr vi på show og overraskelser. Samle vennegjengen og bli med på et unikt årlig høydepunkt. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien.

uke. Årlige tradisjonen tilbake. Big Latin Party inntar John D. lørdag 8. august. Og vi gjentar suksessen for å gi deg sommerens absolutt råeste danseopplevelse.

0: rytmer og pur glede når John Dee igjen forvandles til Oslos største latinoklubb. Det Radio Latinamerika som trekker I trådene for å garantere den mest autentiske stemningen.
1: Tanto, mye tanto, tanto, yo quiero tanto, tanto, mye tanto, está rica pa' hacerle.
2: The Weeknd en Toronto.
3: Tú y yo somos un partidazo, imagínate tú y yo dándonos un...
0: Med DJs Magic Bros. Våre fantastiske DJ'er tilbake for å levere de herligste latinorytmene og alle hittene du elsker fra radioen. Det blir umulig å stå stille når gulvet

0: ekte sydenstemning midt I Oslo. Når du går inn dørene på John Dee, vil du umiddelbart kjenne varmen. Gjennom natten byr vi på show og overraskelser. Samle vennegjengen og bli med på et unikt årlig høydepunkt. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien.
1: Bye.